mama di ñong ñu doyla wul batay ñu jox ko baat jañ mom tay na bu gey maren ci la